wala ka dutiat kartu hujina jangan dore dogrimi to karakundi sa saram da silafia singa hujindu si karadne kragna fidel toksa di technicien lam gedu done kun ka gutai dandi unda kame go kula jede mato dan du warum terum gayus ko kanje kilam ya terum gilal deneje kardine jangan to dro munda makila tarje do bede bisi de ngan berje de sik gun ka go rede kene matura kasia ko je sad karga jine karam ma korbolum ka ko je ge ci kartie kam dadi pag do tar kragna fidel

0: dir wabu dir ma bi ma je don de nya ja de dir dol dol dirumday dirumday dirumday dirumday dirumday dirumday lo ma je bune na ja de dir lo ma je bune na ngala ne raje patane ke galem lo ja de je wi law ye ga ma je ram bay je kol ma tar ma je lar gelam kan ja de je wi ta to bay lem lo da mar na ngir ro na tol bay de de de kura ja de je ta to bay lem lo mo dan ko na ban na ko na re ki bi a do re kura ja de je law ye ga ma lem lo kana na mar bo na ya da don de lo ja de je ta to bay lem lo mo de na ngir de ne de yas kam na de bo ja de je ta to bay lem lo ra ki na mar ga de don de ja ma ri bo ja de je law ye ga ma ji lo de bay bura ta way gal nya ba ba ne ga mo ja de je law ye ga ma ji lo an de la tar ba ju bu ja ge je lo bi bi do do do ji ra do do bi bi do do do bi bi do do do bi bi ga do do ji ji da ra mo no a ko re no da gai dan de lo yi ngol nje ko wa ngol nje la re lem le ko re lem lo nai la bi ya kambore da ma ji por ma nai da ra mai le ba tar le ku bi lem lo nai la bi ya ye ter wa mo de no nai ra de ne ye ya de no mo de bi dim lem lo nai la bi ya lo maji bode bo lawma lo maji bode bo lawma gda lo maji bode bo guri gda dag mai salalum lo lawgda dawala jibro to budai jibro to budai jibro to budai gau to bailam lo ta talagdam jara tamda karalo remi ndaw yenga maji lo goji dobro de khaj kam dale mage remi ga to bailam lo rambai je ko wa mage je lare el remi law yenga maji lo ye pore beng bado jara kwara karelem ga dar law yenga olem lo pore be
1: tumara dile putu ma kala kana
2: gam chat gumalang ke dinya go ke dengam go goku gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendari dik maktubu kunjak nge komta abar nai recensement tani ailagir kundo kutjo na jene kont tot digan jiran ku go takuj go kem dogo go ngan beg ferik go dukum dog malang tame kad andan gisi maktubu yek girin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casket ade jokogo bajgo ko ainan kodote nan jire kane klend totni kandari maktubu no to itamya kad girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosinkil be kchat kadakun kete tite kujle kolgo kuj doktor go urob go nyako sodo man kunji ktamya ka jainte go porki kran klegum akengani agni ko toro jitni malang ngam chad gum malang uwe degna inge kandari degma to bun to ni kurosit kuronile najinga dijansi ne ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tama jejit malang ada sin ko sug malang inge motug ake nana nuko gene machkade interi maktubo ada girin goy radi sansama kinge kom tanto inyana arata kade kem ku jejige gir ku jejige be jigne toni nya turun ekade be jan kum ku ketetene gore sansama de tot jejingai nya ko toronil ka tame kade isojit

Ya descartó, tiene yo ganas de tu romunda. Acuye tarde que dobiti. Presidente Marechal Mamad Idris Debit, no. Tagne Inga, no, y que tu ministro Mauritanie. Udum Kulaga Kaimbata dobiti Jadlum. Patargoito, do jigito Kesanlum. Ganjige jinga ganjige kasge bodi jinga yuta rodlum adimstolam egu general anana ulda sidif legi de sembedelenda de mbedela egu todo Mohamed ulda Sheikh al-Ghazawi al-Ghazwani dadi de are Are American Mauritani sang doudou mbakar chat os gele oji do secrétaire général goji do OCI nongo dije yuk tozan arabe kukulanu jibé jek islam mik de ekukwe do ulelelenda to do Ismaël Ould Cheikh Ahmed en to do ministre kan tokulanu jibé jek Mauritani si bé jek nam kede padware tukube dayin kum sang doudou mba to do Nungo ngene lena de jibe ki chat kare os gel te tugu beto. Kwata na gunje kom ke jio gumbo de ke to de dipite je be je ka Afrik tine lem goy to ta ke je ka tran ne bare transition lem ko transition lem non transition de are dinga na me be de ke livre bil ngon be kongo boy ge Gabon. Ar kingana le den elenda tombo do beje nadi tugo to dipite je bud bud ar mbol do dege to dipite je gabon bambon do den nadi be ar kwadona le un kuden do do gremi tagne sarche do do gremi san ar bege chad karache kene tugo be ar goni je beje bud bud che nelenda patar go jito lafia ga kare to do kum dunia dege to beje ga afrik ne kila kujito deudu kila kujito kulajidi kila kujito biedi lemma patargo jo demokrasi kar politik audu majelum areg president le député djeg chan ali kolotu chaimi che kenele tonda sang de che kara che di kusone kam kar jide beg chat go jo transition ele unda no basama reg de tukubito hotel nganagu bo kara tagne to me bede kan jamena ne yaturu kwadona gutu de kame gidum ba kunta jide don bede de ka da duk kula goji to lafia lum kula nu jina dilam patar goji to beg chat kar lafia to kunin are dos boldo non go bare ma mediature os galo commissariat kan nations unies kan kan pata to do jide are kingana ne lenda to dum ba sang do ko kam kuso kam da gudun bakare buranat burangan chaje je ke kamgunu to lenda aktel kula nu jinade diedne to ndaye to de mediateur de kan republique sa de kebzabu e patugu bedene lenda to mbede ke majigit kare da de kula ge ala se de oito la fiale bi ke tian donc au gudum kula go jido patar go jido sang do gudum bakar ne kusas doji me bege manga kinga nalide tagne to me bege jamena ne go kinga nande lenda turumba kila tartim binade ko ne je bud bud ke dimba sang du dumba kar to banda kar kula ne laudi de kede dimba je gam ne je lide kare da go to kula je de dimba je patar go jito kunda kam de kan du ko je gam maji ke gam sang babu de dubu ne je ne leba te jingat na tugu beto igirje gaw tagne gan karas kargo boya so soko on peur are ku pergon ne lenda tu jine le kamar san jiyan are target do target de gidula si de gnje kila tan bi do je tar bi do je de tonda patugu gaz ambutu por on
ba ar perle woni ar boutique je ne je line lenda tel buya tagne tugube to kam doya ba de ding to do kamar sanje tagne to ndo gremi sa to ndo gudor nda do kumdene ba patal goy do ganje ar gelek ne ba lo ngam kanje ba re village SOS enfant ngjari tenda na ine le tagne kamata tugube are da loku ngam den ne leya are ngana le den le nda je ko spa je ti kene je ko so je ji da tarbi de je di da ndi par dos de ka ji de ngandi lum kar ga du ji de la ku ji don ngandi di ye ngand al je tu be are ki to de je ko so ku bare en deux ans ka en deux ans te gil e ba te kene ki to are ki direte national ko ji to kai ne ka ngandi ngam ngandi ne kudum kula jade e gero asum garbima Cyril e pa sang do kar ngon che kor lenda to ne gma jia gdim bakar si majde do jilum si majde beg tugu perelam to wala hadu cha de bato tarje ge do bede ge Lionel nomen garban dang ma milam bisi de mato dan do balum tilum kar to jire ngam do drom da gremisan kragna fidel dok sadi technicien la voy a usar el aire.

haju chat kartu jine jonga ne do romigre jine joma korgolum technicien lem tok sadi kragna fidel babge gedna jaw ndak me gokula jidi mato dandu balam telum gais ko kanje kilam ya telum gulel dineje kom yawuji